Paties prašmatnų čiūžinį. Palaistys pelargoniją. Pasiūks liepsningą bučinį. Ir laimę.